0: good afternoon the velawa dawal dekai vinadi dekai
1: jeevithe sihina sabha karana vasanave vela matak kale
2: suba dawasak
1: aluth vela
3: pahasu vela
4: tagi pedi vela
5: dawasa subai sihina dinai suba dawasak jathakalotarai mandalaya.